0: Kje smo?
1: O, smo dinac kuće ostara, pa što se ne javljate li?
2: Ko se bre ne javlja, vratio se Šumadinac u toplije krajeve. Dobroveče, braći i sestre, vi slušate emisiju Sred srede.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo!
3: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Šumadinac je tu na braniku slobodoumlja na petom kontinentu. Ostanite uz nas, ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Dobroveče vam želim.
4: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje! Ja sam čovjek fini i suptila mog dubljev na mestu ovdje.
5: Brate, da krenemo. Vozi, Miško.
2: Vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
4: Pa nema problema, reći!
6: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Dobro vam večer, braći i sestre. DJ Šumu i Manđoli, dobro večer i dobrodošli na talase. Koji bre talas je? Večeras će biti tsunami srpskog programa na radiju 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji svima vama, dobro znano je 98,1 MHz. Evo nas ponovo zajedno, vi slušate emisiju Sred srede, sa vama je voditelj i ton majstor DJ Šuma Dinac, glasom i stasom, glavom i bradom, lično, prilično i poprilično. Ko je kude? A sa mnom u studiju, meni veoma dragi gosti, ovoga puta posle dužeg vremena, moj dobri prijatelj Nemanja. Nemanja, dobroveče.
1: Dobroveče, DJ Šuma Dinac, dobro nam došao.
0: Hvala, bolje te našao. I naravno moj stalni saradnik, multidisciplinarna ličnost u našim krajima, jugoistočnom Queenslandu, gospodin Dario. Dario, dobroveče.
2: Dobroveče, dobroveče, Zorane, dobro nam došao. A i ti, Nemanja, dobro nam došao.
1: Dobro nam
2: ti
1: svi došli.
0: I bolje vas mi našli. A danas je, dobri moji, sreda jednog lepog 2. septembra, leta gospodin 2026. Vreme lepo. Nemanja, kako živiš, kako ide život?
1: Odlično, dobro. Ne mogu da se žališ.
0: Ne
1: možeš
0: se žališ nikad bolje, Dario.
2: Sve super, sve.
0: Porodica pod dobro,
2: situacija pod kontrolom.
0: Deca dobro, sve
2: deca dobro.
0: Dobro. To
2: sve,
0: je najbitnije.
2: Sve
0: je napred. I jedan veliki pozdrav od nas za sve ljude dobre volje, ma gde bili. Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju. Jel, džaba ti dobro zdravlje ako si ne raspoložen, pa nije?
2: Šta?
0: I nadam se da zaobilazi virus i prehrade, zima lagano prolazi, mi smo ušli u proleće po ovom njihovom kalendaru, od juče zvanično na snazi proleće, pa.
2: Prvi dan škole u Srbiji.
0: Nekra nije sa srećom svima, da. Ja se nadam da vam život teče samo onako kako ste vi to zamislili, a ako baš i nije tako, a vi ne brinite previše jer posle kiše uvijek dođe sunce. Sunce kod nas polako zalazi, trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 73%, bilo toplo danas, boga mi preko 30 stepeni, a?
2: Boga mi ješte preko dana.
0: Mi večeras jezdimo opušteno kroz etar, ide red obaveštenja, red pesme, red priče, svašta ćemo da komentarišemo, najviše ćemo da pumpamo. Malo ćemo o sportu i sve tako redom, uglavnom bit će za svakog po nešto, za nekoga sve. Dobro ljudi, ajde pričajte mi šta se dešavalo u ovom odsustvu, nije mi bilo jedno mesec i po dana. Čuo sam, bio je vaš srpski sad za vikend, kako je to prošlo, ko je bio?
1: Ovo da, ja sam bio, bila je ogromna gužva.
0: Dobro.
1: Da ne kažem da je do 3 popodne već nestalo sve hrane. Znači, toliko se dobro jelo
0: i izjelo se sve, a?
1: Izjelo se sve. Ovo je bilo je takmičenje ono u brzom izjedanju ćevapa, bilo je svega, mislim da je baš bilo veselo.
0: Muzika bila, trupanje, bilo kolce.
1: Dobro, muzika, jeste, kolce,
0: čekaj,
1: baš je bilo svega.
0: Vidio sam da su bili i zvaničnici, gradonačelnik je bio i još
1: senatori.
2: Svi smo videli fotografije.
0: Mnogo smo sad značajni mi Srbi etnička grupa, a do sada nije bilo tako. Čuo sam čak da je i srpska zastava, boja srpske zastave, Story Bridge.
1: Brisbane, da, Story Bridge je bio u bojama ovoj srpske trobojke.
0: Što meni govori šta, da sad naša etnička grupa dobija na snazi, Pauline Hanson Groove-a.
2: Opa,
0: pa kaži, brate, pa ima ih, da se vlasi ne dosete.
2: Ta,
0: sad
2: da.
0: Su i oni krenuli da se muvaju po ovim malim etničkim grupama. Do juče
2: da,
0: su
2: da,
0: nas...
2: Da, da,
1: da. Nas sve više i više i onda smo sve bitni.
0: Dobro, znači, bilo je lepo, veselo, puno ljudi, lep dan.
1: Bilo je lepo vreme, bilo je toplo, nije bilo mnogo vrućine, tako da baš je bio onako idealan dan za druženje. I...
0: Dobro, to je bilo sad za vikend.
1: To je bilo u nedelju.
0: I Vladika je posjetio naš
1: kraj. Da, nažalost se podesilo da bude istog dana, u nedelju je na Golkustu bila slava velika gospodina i Vladika je bio u posjeti. Aha. I to je bilo veselje isto na Golkustu, cjelodnevna bila manifestacija.
0: Dobro.
1: Tako da su ljudi, eto, ja sam uspeo da stignem i na jedno i na drugo igru
0: Iako
1: slučaja.
0: Iako živiš na Golkustu, tako?
1: Da.
0: Dobro, uspeo si to. Ti si stigao nedelju, si samo...
2: Nisam, za taj vikend sam, deca su išla sa baki a ja sam imao slobodan napokon, posle dužeg vremena.
0: Imaš i ti dušu, jel tako? Dobro, šta je još bilo u gradu Brisbaneu? Ništa nešto značajno, nam gostovo neko u mom osnovstvu, jel ima nešto da najavite, će bude nešto?
2: Pa ja razmišljam sad.
1: Ja ne znam ništa da je sad u najavi da se dešava, ja znam šta je bilo.
2: Da, bio je festival u Sidneju, znači to je jedino bilo, ja mislim da je išlo, da, nekoliko, mislim da i Golkost išao i
1: Rostrit. Ima puno prijatelji koji su bili
2: da.
1: Kažu da je baš bilo puno naših ljudi, da je baš bilo ono
0: glamurozno. moram da podelim jednu tužnu vest sa našim slušalcima. Odmah na početku emisije u obaveštenjima, ti znaš sigurno da je preminuo naš dobri član Srpske zajednice Zoran Ćećez.
2: Jeste, da.
0: U 72. godini života sahranjena je, obavljena juče, i eto jedna tužna vest. Ja samo želim da izjavim izraze saučešća supruzi Dragici, sinu Ognjenu, kćerki Arijani, bratu Mirku sa porodicom, svim njegovim najbližima, unucima i ostalima. Eto šta da kažem, Zoka Ćećez je bio,
2: ja.
0: Eto, ti ga znaš, divan čovjek, dobrica, zlatne ruke imao. Jeste. Ja sam ga često vidio na Mongravac pijaci, tamo je davao svoje rukotvorine, uvijek nasmejan, uvijek pozitivan, zvao me imenjače, tako da, eto, znam da je dugo bolovao i na kraju, eto, u 72. godini života ispustio je svoju plemenitu dušu i šta drugo reći nego nekome večna pamjeti, Bog da mu dušu uprosti.
2: Vječna pamjeti.
1: Nekome je laka zemlja.

0: I eto tako, dobri moji, vi slušate emisiju Sve srede, 2. septembra, 6 sati i 10 minuta. Šta još da vam kažem, vratit ću se iz otadžbine, bilo vrućina. Baš je bilo vrućina, ne znam, Nemanja, ti si bio skoro, tebe nije zateklo.
1: Ja sam bio od aprila do jula i Boga mi mene zakačila baš dobra vrućina.
0: Dobro. Tamo u Baču...
2: Jeste, vruće. Znaš šta, Vojvodina, kad je vrućina u Vojvodini, to nema, ma nema gde da
0: nema
2: ode.
0: Da nema da pirne, a?
2: Ma to je, nije vetra, nema. Katastrofa, užeglo, onako, znaš, ustajalo katastrofa.
0: Ja sam se krio po to najveći žegi, nisam išao na neke egzotične destinacije, ali koristim priliku da pozdravim sve slušalce, a posebno mogu brata Mike Đurkovića, koga sam sreo na motoskupu, verovali ne.
2: Nemoj pričati.
0: Nadoma Kragujevca, kaže čovek, ej, ja sam iz Brčkog zapucao s nekom ekipom i evo me Nadoma Kragujevca. Ispostavi se u rodnom selu moje majke, gde ja imam i rođake i kumove i prijatelje i ja odem tamo i nađemo se
2: Baš
0: Miki i ja i sretnemo i Žuleta, zamisli.
2: Ja!
0: Tako da je ekipa iz Australije se našla Nadoma Kragujevca, pa to je bilo skoro pred nekih 7-8 dana, tako da koristim priliku da ih pozdravim i da prenesem, eto, Miki je otišao na hodočešće na Hilandar, sad je trenutno u putu preko Crne Gore sa nekom ekipom, ja mu želim srećen put, a svim ostalim slušalcima, ja se nadam da ste svi dobro, živo i zdravo i da ste se uželjeli vašeg DJ Šumija. A mi ćemo da krenemo, ajde, od čega ćemo o aktuelnostima, šta se dešava, ljudi moji, niste mi pričali kako se kotira Pauline Hanson.

0: ekstra, ekstra, rekao, dijepolnih, ne, ne, kaže još gori. Sad ne znam
1: ko je tačno bilo. Jel ima gori? Dobro. U svetu ništa značajno se nije desilo osim ovih nesreća u Nepalu.
0: Ovo, i... da, da, ovo je stvarno neverovatno. Da, da, da. Zemljotres i tsunami, da, da, da, sve.
1: Kad smo već kod Nepala, moram vam reći da su sad to dominirajuća grupa emigranata u Srbiji, verovali li ne, u Zastavi, to jest Fiatu.
0: Imaju... U Zastavi?
1: O, ne bi verovao. Ne bi verovao, cele smene su oni, plave majčice, žive po 10-15 u kući, idu na posao, radi prvu, drugu, treću smenu, smeju se, dovode, počeli su dovode žene.
0: Da, da, da, da.
1: I počeli su da se razmnožavaju, svi dobiju ličnu kartu i naravno biće glasači na predstojećim izborima. Naravno.
0: Pa to ti je to.
1: To je to.
0: Jedna od stvari.
1: Jedna od stvari koja se dešava.
2: To je ideja.
1: Ajmo redom. Šta ćemo prvo da se dohvatimo, čega ćemo u majci Srbiji? Dobro, u svetu se dešavaju, ali nas najviše interesuje ovo.
2: Šta je sa tom pasarelom?
1: Šta je sa pasarelom? Iz prve ruke u Kragujevcu pasarela zovu studenti, a Plavi most je zovu ovi lojalisti.
0: Da, da, da.
1: Aludirajući Plavi na Plavi most
0: u Beogradu, i... da, tamo da, gde dame lako.
1: E, pa su tako oni napravili neku kao komparaciju i to je. Međutim, studenti i građanski zborovi koji ih podržavaju 15 dana čuvaju tu pasarelu i svoj natpis, a ovi su svuda oko njih, opkolili su ih sa svim natpisima, štandovima, sa infrastrukturom, ali uglavnom ne, može, ne mogu da iskinu. Ovi su rekli, da, da, da, ostajemo dan i noć do izbora, pa kad god to bilo. Tako da je borba strašna i naravno narod tu prolazi, veoma je ta džada prometna i naravno studentima se svira i podržava, a ovima se pokazuje srednji prst. I, iako imaju podršku policije, iako imaju plaćene dnevnice, iako imaju sendvičare, sendviče kojima se hrane, ipak Srbija pobeđuje kad studenti pobeđuju. To vam je iz Kragujevca, ne znam, ajde šta mi, pričajte mi sad šta je bilo u najsvežiji Užicu, koja je pratio.
2: Svašta još ima.
0: Pa ja sam pratio, pa ovaj, znači, krenulo je sa tim da on je zakazao veliki miting u centru Užica, a zna se šta je bilo u Užicu, znači godinu dana, pre možda 13 meseci, ovaj, otprilike nešto kao i u Valjevu, znači bilo je dve stvari su se desile, bio je znači još onaj blokada autoputa, ako se sećate to, znači bio opšti haos. I znači, očigledno, jer je sad zakazao i Novi Sad, on pokušava sad da isprovocira baš ta mesta koja su, jer generalno, znači, u većini gradova on nije ni bio. Ovi šatori se postavljaju van grada, u nekim selima, zaseocima i tako. A ovo je, znači, Užice prvo i sad Novi Sad, znači, bukvalno da isprovocira nešto.
1: Da. I bilo je, sad kontradiktorne su informacije, kažu da je bilo dosta autobusa i da je isceniran kao neki...
0: Imam snimak, ima na Helmcastu, sat i 20 minuta, znači početak je kad je krenulo, on je bio jer je on bio na strani gde su ovi koji protestuju protiv SNS-a, snimatelj i komentator, i on, znaš, kao, ono, nema puno ljudi, možda 200-300, i on, međutim, onda odjednom poče da stižu, i policija postavlja kordon, i onda se pojavljuju ta ekipa, onaj snimak koji se je viralan nastao, znači to je ekipa Čacije.
2: Koji bio,
0: da, oni su pokušali da ih isteraju, oni su pokušali da ih, i sad šta je, jeste čuli za interesantu stvar, ko je taj dečko koji bavulja?
1: Ne.
0: Najtužnija stvar. Funduk je prezime iz Like, originalno, znači srpsko prezime iz Like. Ako se sećate fotografije, treba sam da pronađem i da vam pokažem.
1: Pa ne vidi radio slušalci nikako.
0: Sad. Dečkić, da, ne, ali vama. Aha. Dečkić na traktoru koji vozi, da. On je, znači, došao iz Knina i tu je raspoređen i čitao vreme radnik, vredan i ono, i bio je među tim ljudima, znači, koji su sedeli u kafiću. Ova ekipa uletela napolje, onda jedan se suprostavio, onda su oni njega izgrabili.
1: A si čuo šta je predsjednik rekao, kaže, pretili su da će jahati, a bili su jahani. Kao, kako je to?
2: Strašno.
1: Nemanja, tvoj komentar, i molim te da im prokomentariš što je...
2: Ja bih da se okrenem na pozitivnije stvari.
1: A ne, putovićiš?
2: Prvog septembra u Beogradu, da vam je juče, se je održana komemorativna šetnja od Savskog teatra do stanice Prokop centar.
1: Dobro.
2: Kako bi se obeležilo 22 meseca od pada Masterchefa, kao što svi znamo, i dalje se ništa nije rešilo.
1: 22 meseca, znači još 2 meseca, pa pune 2 godine.
2: Pa pune 2 godine, da bome. I studenti su, isto kao što postoji ovaj putujući cirkus, ovaj Vučićev koji ide po selima
1: sa i, šatorima,
2: i mazi krave, da, i razgovara sa ljudima,

0: jako je komično kad uđe u neki live i onda neki ljudi koji tu dođu ovaj, krenu da mu postavi pitanja, a predsjedniče, a gde su mostovi, gde su putevi? Ovaj, da, tako da, ovaj, dosta je to sve zanimljivo, a ovaj, studenti isto imaju svoju ovaj, akciju, studenti u svakom selu, gde studenti iz određenih sela obilaze baš sva sela u Srbiji i razgovaraju sa narodom, da, i pokušavaju da probiju ovaj, tu cenzuru i da dopru do tog naroda, da bome, tog naroda koji nema ovaj, medije i kako da se ovaj, obaveštava o tome šta se događa, ovaj, tako da studenti ovaj, naporno rade, aktivno se radi na prikupljenju kontrolora za izbore. Ovaj, oni su uspjeli da prikupe veliki broj kontrolora, ali im treba još nekih, znači 26.000 kontrolora, ali im je potrebno, ja mislim, još 10.000 kontrolora u slučaju da budu i parlamentarni i predsjednički izbori u isto vrijeme. Ovaj, tako da je njima veliki pritisak da skupe što veći broj kontrolora za izbore.
1: Dobro, mi još uvijek ne znam, ajde u izbore ćemo malo kasnije. Ajde još malo od dnevno političkih vesti. Branko Ružić, isključen iz SPS-a. Dario, ti si kao...
2: Vrlo interesantno, da.
1: Pratio si SPS od malih nogu kao i ja i proživio si...
2: da, da. S jedne i druge strane kordona.
1: Grom i pakao, da, sa njihove strane. Šta može... On je čovjek skoro 30 godina u stranci i jeste, ovako su ga isterali, da ne kažem, kao Đukjevo.
2: Da, da. Pa on je pre par mjeseci to već i najavio, odnosno bio i na jednom od protesta je bio...
1: 13. mart.
2: Da, da. Ovaj, i najavio je to, znači najavio je generalno da se ne slaže i tako, onako tiho je pokušavao, znači, to da uradi, i oni su mu dali, prošle godine su mu dali nekakvu suspenziju, oni glume, znači, da postoji neka hijerarhija kod njih i, znači, to odlučivanje, disciplina, da se oni pitaju, aha, kao i tako, i onda su mu dali 6 mjeseci kao zabrane političkog djelovanja. I posle toga sad je ovo, znači, opet istupio, opet je otprilike slične stavove, znači...
1: I to su ga, jednoglasno su ga...
2: Da, ali postoje opet dve škole mišljenja, da je, aha, to i ovo Dačićevo, znači da će nastupiti ovaj, samostalno. Teško je povjerovati da on to sam radi i da to nije nameštaljka, neka i neki pokušaj da se, da, da se nešto uradi. Ja lično mislim, pošto sumnjam zaista u to da ovaj... koji saopštava rezultate, znači on saopšti onoliko koliko mu treba praktično. Znači, veruje da će možda ovaj uzeti možda 1,5-2%, dodat će mu 1%, 3% i čao. Znači, da ipak mazne bar 2% sebi, razumeš, a ovako ako se utopi u njegovu stranu, ja mislim, to je moje mišljenje. Ovaj, a ovo za Ružića, mislim, on je ili kolateralna šteta, ili pokuša, jer pazi, reagovanja ljudi, mislim da mi trebamo isto da se naviknemo na to da ne da im opraštamo, ali reagovanja su, ma ne možeš sad, ne, nama trebaju insajderi. Normalno da će mu se suditi, da će dobiti pola od kazne, ali će dobiti kaznu. Ja bar mislim da je tako, znaš. Ali ovaj... Absolutno. Ne treba, znaš, sad odmah svih a priori.
1: On je i ole pokazao malo obraza. Yes. Nema, onda kad je dao ostavku posle ubistva u Ribnikaru i to je...
2: Ne može znači, časni potez, da, da.
1: To
2: da,
1: je
2: da.
1: Bar, ako je i od SPS-a, bar neki...
2: Jeste.
1: Što kažu,
0: zračak
1: etike i morala.
2: Da.
1: Nemanja, šta smo još imali pa da napravimo malu pauzu?
0: Pa ja bih da od tih ljudi koji su malo, da kažem, cancelovani ili ugašeni, da spomenem dvojicu momaka ovaj, poznatih na socijalnim mrežama, ovaj, Miroslava Filipovića Fikija i Čedomira Vrankovića.
1: Lozničari.
0: Ljudi vjerojatno znaju o kome se radi, oni prave ovaj, zanimljive, smešne klipove na socijalnim mrežama u kojima ovaj, da kažem, kritikuju ovaj, postojeću vlast, i ovaj Miroslav Filipović Fiki je dobio 3 mjeseca kućni pritvor zato što je ovaj Draganu J. Vučićeviću povredio čast. I ovaj,
1: da, 3 mjeseca.
0: Jeste, ovaj moj prijatelj...
1: Na nogicu.
0: Manje da bila cevca. Moj prijatelj je u kontaktu sa njim i čovjek bukvalno je izgubio posao, ovaj, ćerka mu se operisala oba oka, ne može da radi i, ovaj, i sedi kući. Čak su spinovali iz Informera da mu je zabranjeno da koristi elektronske uređaje, ovaj, da ne sme da koristi socijalne mreže i tako
1: da
0: dalje.
1: Oglašava,
0: znači, jako, jako ovaj, teška situacija, da, da, da, bilo šta pokušati i bilo kakvo misao ovaj, objaviti.
1: Podrška za Fiki, jer može nekako ješte, njemu se pomogne, ali ima negde nešto neke prikupljene?
0: Pa mi ćemo, ja i moj prijatelj Milomir sa Gokosta ćemo pokušati nešto da organizujemo. Dobro. U narednom periodu, pa ćemo javiti da napravimo neku akciju da se čoveku,
2: zašto ne? Da
0: se čoveku pomogne.
1: Pa ne samo i detetu njegovom.
0: Da, ome i detetu, tako da ćemo follow up-ovat ćemo to u narednim nedeljima.
1: Baš. Ništa, ja mislim da je pravo vreme da napravimo malo kratku pauzu, a vi ostanite uz nas jer je idealno vreme za večer uz radio, a mi ovde pumpamo samo ljubav i dobre vibracije. Dobro večer vam želim.

0: Dobro vam večer, još jedan put, braći i sestri, vi slušate najprofesionalni amaterski radio na svetu. Tačno je 6 sati i 26 minuta. Slušate nas preko dobrih starih radioaparata, možda preko 4EB websajta ili raznih platformi i aplikacija, kako se ko snađe. Uglavnom, izgovora nema da se ne sluša emisija 6 do 7 u srede. I šta mi ovdje radimo? Promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu, a u zadnjih, pa boga mi, 2 godine malo ga i pumpamo je. I sve tu cilju da se pusti Srbi, slože, obože i umnože. Teško, ali da će, Bog kažem ja. Idemo večeras živo i uživo iz studija, kao što rekao sa mnom gospoda Nemanja Đurović, naš kontakt sa studentima, i gospodin Dario Kitić, multidisciplinarni saradnik i može se reći kolega. Tako,
1: Nemanja, ti kažeš.
0: Ajde, pričaj, šta se dešava, šta nam studenti poručuju, koje su sljedeće akcije i kad će bre ti izbori?
2: Pa, studenti poručuju da se proveravaju birački spiskovi. Proverite gde ste upisani u birački spisak, vi i vaši pokojnici.
0: Dobro. Znači, ima i to.
2: Znači, ima i toga. Moj prijatelj, vaš Milomir Glišić Lokosta, je proverio i on je izbrisan sa biračkog spiska. On je bio dosta dugo politički aktivan u Loznici i pošto ga znaju tamo Lozničani, kad se preselio, njega su sklonili iz biračkog spiska, ali njegov pokojni otac, koji je već 8 godina upokojen, je uredno u biračkom spisku.
1: Zamislite.
2: Tako da, ukoliko imate broj lične karte ili IMBG stari vaših pokojnika, uđite i pogledajte da li su upisani u birački spisku i kad ste već tu, pogledajte i da li ste vi upisani.
1: To je dobar predlog. Da,
0: znači,
1: da.
0: Za sve glasače ili one koji kane glasati, pa makar i ovdje u Australiji, na ovaj ili onaj način, vrlo je bitno provjeriti svoje dokumenta. Važeće lična karta?
2: Jeste. Ukoliko postoje slušalci koji su iz Srbije, dok ste u Srbiji, provjerite da li imate važeća dokumenta, ličnu kartu ili pasoš, da biste mogli ostvariti svoje pravo.
0: Dobro. Izbori koji su najavljeni? Lokalni ili predsjednički? 18. 25. Nema još ništa zvanično. Ajde, Dario.
1: Prilježni hroničar Cvjetin Milivojević je izbrojao 38 puta da je on slagao od prošlog maja. Da će biti, Markov dan, Đuđev dan.
0: To je manje od 40.
1: Tako da, mislim da treba da sumnjamo. Mada, činjenica je da svi parametri, sve... mislim da će, ako budu, bit će parlamentarni i da ima razloga za to. Znači, Expo se dešava iduće godine. Znači, on mora, očigledno je shvatio da što dalje vreme ide,
0: sve manje.
1: Manje je šanse. A ovdje, i jedini cilj njegov, jer vidi da ne može da dobije, jedini cilj je, znači, da namakne što manje da mora da namakne, odnosno da ukrade. Znači, to je zbog toga i parlamentarni, ja betujem na parlamentarni, ne mora značiti, opet ne znamo se, ali mislim da će
2: ja mislim da će ih spojiti.
1: Mogu,
2: da će uspjeti, da će probati da uradi ko što je do sada radio, jer je on u jeku, da kažem, kampanje. Znači, evo, sprema se i 6.000 dinara za gospodina u Srbiji. Uveliko. Znači, sprema se kompanija Jatel, ima jednu jako zanimljivu promociju. Ukoliko imate televizijski kanal u Srbiji preko Jatel kompanije, možete uštediti čak 300 dinara ukoliko izaberete paket na kojem ne postoje Nova S i N1, tako da ukoliko želite da žrtvujete malo kvalitetnih informacija za 300 dinara, idite u Jatel i prijavite se.
0: Vi to možete da uradite, da.
1: Da. Neverovatno. Čime se kako smišljaju to? Kako dođu?
2: Pa bore se svim raspoloživim sredstvima.
0: Ovo je sad borba za goli život. Dobro.
1: Jeste.
0: A sad da komentarišemo, i mene je stvarno boli ova glasna tišina stranih faktora. Što istoka, što zapada, što Amerike, što Kine, Evropske unije, Britanije. Oni svi ćute i pustaju nas da se među sobom gložimo i koljemo. Još uvijek se ništa ne dešava i ne verujem da će se to promeniti do izbora. Kako vi cenite to i šta to nama govori?
2: Ja nekako očekujem ja mislim da se sve te stvari dešavaju nekako u pozdini. I da je jednostavno oni svi ćute dok on ne reši pitanje Kosova i Metohije i dok se ne stavi tačka na i u tom smislu i da posle šta će biti...
0: Dok ne proda sva ruda nazi,
2: dok se sve ne rasprode, dok ne završi sav posao, on će biti tu. E sad, ili pa, koji su svi poslovi ovaj, dogovoreni, to ne znamo.
0: Da, ali izbori se približavaju, definitivno. Znači, licitiraju se datumi 18. na moj rođendan ili 25. oktobar. Dan posle izbora. On neće pustiti vlast lako i probaće da lažira ispod izbora.
1: Teško je poverovati. Teško ga je zamisliti.
0: Ja se plašim velikog nasilja.
1: I mi, pa svi se plašimo toga.
2: Je, mene samo buni ovaj situacija u kojem ovaj, postoje neki lokalni izbori koji se malo održavaju ovamo, održavaju onamo. Ja se plašim da li možda postoji neki način da on to nekako rascepka,
1: da.
2: Jer ne možeš ti bati naše u, sve, u isto vreme da pošalješ na sva birača.
0: To nema ne govora, to smo pričali već dalje.
1: Da, ja... Ali Nemanja ima jedno, još jedna stvar. Mi smo već par puta o tome, ovi, znači prošli i pretprošli lokalni izbori su se dešavali po tom scenariju. Međutim, činjenica da su i naši ljudi i u Kosjeriću i u Kuli bili iz čitave Srbije. Razumeš? Znači, da. Koji brane volju. Tako da, znači, to će biti lokalci protiv lokalaca. Ili u Beogradu i u Novom Sadu će biti ovi drmaroši, ovi batinaši. A, o, znači,
0: ali
1: tu
0: nemaju
1: će biti...
0: šanse. Ne, realno ja nemaju šanse. Samo mene samo zanima šta vi mislite o tome o ulozi u potencijalnom sukubu koji je veoma izvestan poziciju policije i vojske u tom slučaju.
1: Zorane, ja sam recimo napustio policiju 2 godine pre 5. oktobra.
0: Dobro.
1: Pričao sam sa svojim drugarima, desilo se da sam bio tamo u to vreme, bio sam u Aleksincu taj dan i putovao sam, znači prošli smo kroz Beograd, ovaj, ali nisam želeo zbog toga, upravo zato što mi je većina drugara bilo. Oni su se osjećali, znači, otprilike kao i mi. Znači, bio je jedan deo ljudi koji su bili opozicionalno orijentisani, drugi koji su bili ekstremni, bili su u velikom strahu. To je pod broj jedan. Policajci su tada bili u velikom strahu. Ja mislim da otprilike će se desiti. E sad, šta je problem ovde? Što mi, pričajući sa Acom, drugarom mojim koji je isto u Kamenici završio, on je malo mlađi i ovde živi, ovaj, problem je što niko ne može da garantuje ko je u zadnjih 5 do 6 godina priman u ne, ne znači ove kriminalci, ono, njih ima možda 5 do 10 hiljada u čitoj Srbiji, to je maksimala. Ali ti koji su, znači, u zadnjih par godina, da li su oni možda isto pripremani za ovo? To je samo problem. A inače, normalni policajci, znači ljudi koji imaju žene, decu...
0: Ali
1: i
0: ima
1: ono,
0: takvih, ima normalni policajci.
1: Ima, veruj, evo, Aca mi kaže da mu svi tamo, bio je sad u Kraljevu, svi, većina ide na bolovanja, znači, to je, kaže, opšti haos, nema, ne, niko nikog ne pita za, znaš, ono, da, jel pišeš prijave, ono, znaš kako se strešine, da. Ne, mak, svih kao da su ne, od
0: znači, čeka se, čeka da. Se. Znači, ja sam to osetio u celom društvu, da se čeka, da je narod, ja mislim, već njega izbrisao, samo se čeka, da se čekaju ti izbori, da se to zvaniči. Ali me samo plaši šta će biti dan posle izbora i kako će reagovati ona to. Znaš šta će da bude? Evo ja, ko da gledam scenariju, bit će na Informeru gozba napravljena, pevat će Baja Malije Krinđe, Jana Bekuta i on će da proglasi pobedu. To će da bude, to će
1: da bude
0: i onda će to da iziritira narod i onda kreću neredi, jer narod više sve ovo što su studenti radili mirno je bilo, dovoljno je mala šibica i samo se plašim velikih nereda dan posle izbora. Ali, eto, da ne čuje zlo, daj Bože vidi, da ne budemo pravi.
1: Dok je Milošević bio, otprilike su nam slična. Ja mislim da je ovaj gori prefinjeniji, bezobrazniji od Miloševića, ali
0: bahati,
1: otprilike,
0: drski,
1: da,
0: neobrazovaniji.
1: Otprilike je to ista priča. Znači, niko od nas nije verovao tih zadnjih dana da će stvarno pasti. Da. Mislim, mi gledaš ono nalepljeno svuda, po čitavom, mi, ja u Aleksincu, ono, zatvoreno zbog krađe, zatvoreno svuda, ali još uvijek ono ne možeš da poveruješ da će to biti. Znaš. Tako da, raspašće se ta kula, ja verujem.
2: Nema ja mislim da ovaj, studenti rade u pozadini, ovaj, da je jako dobro ispalo što nisu objavili ovaj, koje su ljude ovaj, planirali na svoje liste.
1: Sigur.
2: I da je to jako veliki adut. Ja verujem da se velike stvari ovaj, događaju u pozadini, a bože moj, 1. septembar je bio juče, oni se sad i učenici se vraćaju klupe i studenti se vraćaju sa godišnjih odmora, tako da ja verujem da će sad opet da se krene da se radi punom parom i da će to bože zdravlje biti kako treba.
0: Dobro, pomenuo si studentsku listu. Šta se zna o tome? Ima li nekih indikacija? Ko bi mogao, šta bi moglo? Ili još uvijek je to? Nema?
1: Samo su znači nagađanje. Ja verujem da je ovo sve znači bilo možda čak i neke probe, oni probni baloni od studenata, znači da im, da im daju i tako.
0: Se malo goži.
1: Cvjetin Milović mislim da je najbolji analitičar. On znači kaže, prigovara...
0: Posle tebe, Dario, nemoj. Pa ne, budi neskroman.
1: On kaže, znači, traže, govore zašto nema, znači onog momenta kada vlast objavi svoju listu, onda možete da tražite, ali kaže, znači, zamislite ko ima, na primjer, evo sad da kažemo, na primjer, Milo Lompar, Kavčić, koga je on naveo, Jovu Bakića i tako, znači, paralelne ili ljude koji imaju oni, pa daj, nemoj me, Bodiroga, znači, sportistu nekog, šta će ti Psarevića protiv Bodiroge? Znaš, znači, generalno...
2: Ja ako... mislim da je jako pametno što to i dalje kriju i da mogu yes. pozadini da rade yes, ovaj, yes. i da prave planove i da razrađuju planove yes. kako će da idu operacije za pre izbora, za dan izbora i nakon izbora, tako da ja apsolutno podržavam to što mi nemamo informacije jer da, trenutno da, da. Ne vidim šta bismo mi sa tim informacijama, osim to što bi se ovaj narod još dodatno možda i podelio i rekao da. Šta je ovaj, ko je ovaj... I tako dalje, tako bliže, a i ti ljudi prošli ovaj, kroz raznorazne torture od svih ovaj, državnih medija i tako dalje, tako da što se mene tiče, ovo je super, sve ide svojim...
1: Izuzetno mudro, tačno, slažem se.
0: Da napravimo mali odmor predah ovde, pa nastavljamo dalje sa ekskluzivnim vestima iz naše male lepe srpske zajednice i jugoistočnog Queenslanda. Ostanite uz nas, ne menjajte kanal na pravom ste mestu. Dobro večer vam želim.

0: uveče, dobri moji, vi slušate emisiju Sred srede sa vašim DJ Šumijem i njegovim gostima Nemanjom i Darijom. I došlo vreme malo da spustimo tenzije i da pričamo o sportu. Kako ćemo, hoćemo najvažnija sportna stvar na svetu, fudbal, Bruka, Zvezda i Partizan u Evropi. Ne znam šta bih to rekao, ajde Darijo ti malo, vi ste beše Partizanovci u bojici.
1: Jesmo.
2: Jo, jesmo.
0: Pa dobro, ni meni se ne smeši brk, tako
3: je
0: da...
3: sve objasnio. Pa jest, pa eto, ovaj Partizan je ovaj bar pobedio, moram da podsjetim to, a Zvezda je, ono je prosto nevrlo.
0: Bruka, da.
3: Ali dobro, prvi meč je bio sjajan i ono, nada je malo ovaj, porasla, ali ja mislim da je čitava ta, i sve ovo o čemu mi pričamo ovde je razlog. Znači, u Partizanu i Zvezdi to
0: slušaj,
3: je...
0: Slušaj, ja sam okorali Zvezdaš i proveo sam godine na sebe, ali ova Ćercijevska Zvezda, veruj mi, ne marim da je vidim.
3: Jest,
0: evo, bio sam tamo i kao gledali smo, više smo gledali u čašu piva nego u ekran, veruj mi. Svi mi Zvezdaši, znači što smo godinama išli na sever, neverovatna stvar. Tako da ne bih o tome previše, kakva država, takav i sport. Ali ajmo o uspjesima u basketu i o dobroj
2: da,
0: hemiji.
2: To, znači, aj... Srbija je imala sad ovaj pripremni period za kvalifikacije.
0: Prozorčić,
2: za,
0: tako zvani.
2: Prozorčić za svjetsko prvenstvo ove sljedeće godine. I mogu da kažem da je ekipica napravila baš neku finu energiju. Pobedili su Francuze u prvoj utakmici i nesretno su izgubili u drugoj, u posljednjoj sekundi.
3: Jeste.
2: I pobedili Bosnu i Hercegovinu, Island i Boga mi pre par dana i Italiju, što je u stvari
0: gostima,
2: u gostima, što je najvažnije, zapravo bila utakmica kvalifikacije, što je bilo jako dobro, i u novembru je sljedeći prozor gde se opet igra protiv Italije i protiv Litvanije.
0: Ovoga puta bez Jokića verovatno i NBA Zvezda.
3: Da, da, ali pazi, znači to ti je slika jer Francuska nikad jača je bila, znači jeste, i Wembanyama i Gober i Fournierma, nema ko nije bio, Francisco.
2: Da, Francuzi su bili baš u punom sastavu, ali mora da kažem da je Wembanyama igrao jako loše.
0: Pa i Jokić se nije proslavio, ako
2: ćemo reo. Napomena jedna, slušao sam ovo izjavu koju je dao Aleks Avramović, da je Jokić igrao bolestan
3: igrao
2: protiv Italije, što se tačno videlo u njegovoj igri, kako se postavio, kako se kretao. Meni sve nešto bilo čudno, nije mi bilo jasno, i onda kad sam čuo sve mi se sklopilo.
0: Ajde, kad pričamo o Jokiću, moram da podelim s vama jednu pikantnu informaciju. Bio sam na raftingu na Tari ove godine sa ćerkom i super smo se proveli i bilo je tamo ekipa raznih i onih skipera što voze. I ja pitam onog našeg skipera, sad tu ima kampova.
3: Jokić je bio nedavno, da.
0: Dva, tri puta ove godine.
3: Da.
0: I sad tu ima kampova raznih, onih fancy, ono, deluxe kvaliteta do nekih...
2: On ide, onaj neobični, da.
0: Ja pitam, gde odseda Nikola Jokić? Kaže, pa vidiš on u nekoj šumici, jada, neki mali kampić, toliko neugledan, odnosno
3: nemoj
0: na sve ove
3: da
0: druge
3: pričaš.
0: Kaže, tu je on sa ekipom, kaže, i ne menja svake godine. Tu, kaže, sad si ga promašio za dva dana.
3: Zamisli,
0: kaže,
3: da.
0: Kaže, voli da dođe, bio ove godine dva, tri puta i uvek u taj neki, zove se kamp DMD, pored svih ovih u tom kampu. Ono
2: to je onako
0: tako
2: vrlo,
0: da
2: kažem, low cost kamp.
0: Informacija iz prve ruke, znači pored sam njega, ono, da. Klasa je ona sve u drvetu, ležaljke na drini, ma da ti ne pričam, a on u nekom malom, zabitom, skromnom, i kaže tu se...
2: A on je poznat kao jako skroman čovjek, vidi ga ljudi na gradskom bazenu sa detetom,
0: pa, čovjek,
2: u pekari, u
0: sobi papučama. Da,
3: moj Mita, prošle godine mi u Somboru na ručku sa rođacima i Mita me tera, kaže, čuo sam, kaže, da stalno šeta, i ja i on smo morali pola sata da idemo u glavnom ulicom gore dole.
2: Šetate tamo malo da najđete na njega.
0: A išao sam malo turu neko napravio po istočnoj Srbiji i prolazio sam pored Drtnja i rekao, ajde sretimo u Boljevac, možeš da sretnem Bobija.
3: Da.
0: On je jednog sela to gore, ali nisam imao tu sreću.
3: Da.
0: Dobro, toliko o basketu, počele fudbalske evropske lige, Engleska, top 5 liga, do.
3: City.
0: Da. City cepa, ja se...
3: Ali United izgubio, Mita mi kaže, od koga izgubio prošlu utakmicu?
0: Jeste, izgubio.
3: 4-1, 4-2,
0: da,
3: tako nešto.
0: Da, i Tottenham izgleda loše ove godine.
3: Hall, mislim da je Hall da ih je pobjedio. Ili 2-0, tako.
0: Dobro.
2: Ja igram fantasy, pa mogu bi tačno da pogledam šta se desilo.
0: Za fudbal, za basket.
2: Za Premier ligu igram, ali sa mojim društvom.
0: Arsenal i Manchester po dve pobjede, City, mislim, a ovi ostali kubure. A početak sezone, prvi se mačići u vodu bacaju, ali naš Nole ispao u prvom kolu US Opena. Izgleda da ostaje bez benzina. Šta vi mislite?
3: Jeste gledali Viškovića? Jeste gledali Viškovića?
0: Nismo gledali, pa nemamo mi vremena.
3: Viško je dao 3 minuta, znači baš onako kako jeste. znači kaže Nole, poruka, ima znači šanse ako se posveti onako kako se posvećivao, da. Ja mislim još iz ovoj Australian Open, ali sutra da krene. Ali ne ovako. Ne može, znači, na pola i on je, znači, taj koji je uvek bio spreman i ovo, ono, tamo, znači, zna se kakva atmosfera mora biti, kako se on napumpa, to je očigledno.
0: Kaže da se užasno osjeća na terenu. Da...
3: Pa ali, pazi, tri dana pre toga je na Crnogorskom primorju skakao s onima Nigorom i...
0: Vladom Georgijevima. Roski bar. A dobro, slušaj, čovjek ima
3: pa
0: došao.
3: Pa ne, to je okej, okay, ali pa, za ona vrhunska da, dostignuća da. Koju on imao i sa 39 godina, on mora
2: malo
3: biti...
2: Malo se ono. Više još bacio u Hollywood, ovaj... Bacio je taj dokumentarac.
0: E, a jeste, da, na Netflix. Da,
2: ovaj, tačno, i tačno, najtužnija tačno. Stvar da najtrofejniji srpski teniser otvara i ovaj prezentaciju svog dokumentarca na Amazon Prime-u yes. u Crnoj Gori.
3: Jeste, jeste, tragedija.
2: Srbijo plače.
0: Da, dobro.
3: To dobro,
0: pa šta će? Pa on čovjek, jer se veće preselio u Grčku sa Boravicom.
3: Jeste, Boravic. Definitivno, da. Skroz, djeca u školu idu i tako, da.
0: A dobro, možda posle izbora i to se promeni. Nikad pa, ne znaš da se vraća ovom i dijasporti.
3: Nikad se ne zna da ovo nije čudan znak, o, da se on vratio u, već u 1. septembra da se vraća u Srbiju ili tu oko Srbije.
0: Slušaj, znači će nam u kampanji i to sve. Bali on sa naše strane. Dobro, da. Toliko o sportu, imate još nešto podelite. Od Bekašice, dok su stigle? Pobedili su Hrvatice u četvrtfinalu. Yes, da, se igra polufinale.
3: Nisam ispratio, samo sam video taj snimak gde su njih dve bile, ona i Boškovićka i ona devojka.
0: Da, svaka čast. Lepe scene.
3: Pa kako, ne, pa zdravo i ova, ta Boškovićka je stvarno oličenje i jedan i rad i predanost i uspjeh na sve.
0: Devojka, da, da, da. Trevinka beš.
3: Da,
0: Hercegovka. Tako je, Hercegovka, definitivno. Dobro, od Bekašice igraju to prvenstvo i to nam je to, ja ne znam, bilo je još nešto neko.
2: Sigurno je bilo.
0: Je bio neki karling u kičanje. Da, nema veze. Ne možemo baš ni mi sve. Da.
3: Strelja. Ovaj,
2: Picado.
3: Pre neki dan su ekipa Picado kluba Partizan posjetila košarkaš. I pazi, vest, ne znam na kojem portalu.
0: Ma, mogu misliti, da, to je bio srdačan susret. Ja.
2: Što se tiče sporta, mogu bi da pozovem naše ljude koji vole da igraju basket. Mi je ponedjeljkom na Gokustu igramo košarku u zgradi, u dvorištu crkve.
0: U dvorištu crkve, tamo pored sale.
2: Jeste.
0: I, je li to...
2: Bude ozbiljan basket, onako, malo. Teren je mali, za 3x3 je taman i tako da ko voli, nek izvoli.
0: Prihvatamo izazov,
3: Nekad, čovječe. Mi smo 11-12 godina igrali na Fakoš.
0: Zove Beka, on je...
3: A Beko će sigurno, da.
0: Trojica pa će se bijemo.
3: Pa aj, točno, da.
0: Mi bar da držimo čas u ispijenju piva.
2: Mi već neki godinu dana igramo. U početku smo bili, a sad smo se dosta uzbiljili.
0: Čekaj, reči i sveštenik igra.
2: Da, i Miroslav sveštenik igra sa nama.
0: Pa njegove ekipe uvijek dobija.
2: Tu ima i mlađe ekipe od 20 godina do 45 godina nas ima, igramo svi zajedno.
0: Pa šta se to čeka krug ono kao?
2: Pa bude nas oko 9-10, pa se rotiramo 3x3, jedni odmaraju. Jedni odmaraju, neki piju pivo, neki piju vodu, neki igraju. I igramo do 11 i brzo se rotira.
0: Da. Jesi izbacio loptu iz reketa, koja pravila si igra?
2: Da, igramo po tim američkim pravilima. Da se izbaci lopta iz reketa. Nisam ja mlađi, nego su po ovim pravilima sam došao da igramo ovde.
3: A jesi ti
2: po srpskim pravilima se igralo da se ne izbacuje lopta. Ne, ne, ubiš ispod koša, samo daš koš. A ovde ove klinci vole da izađu van reketa, na van trojke. Mi poštujemo, nije loše.
0: Ja ta zapadna pravila ne prihvatam, tako da ću...
2: Pa to je jedino pravilo.
3: Ne, nekako to usporava, znaš. Mada možda i, znaš, u jednom smislu ima smisla da ne možeš na kvarno, ono, samo da daš košu.
2: Zapravo ima smisla. Zapravo ima smisla.
0: Nema smisla da igraš.
3: Ali mi volimo naše.
0: Improvizacija, ajde pa na trik. I na foru, brate.
2: Tako da se iskreno nadamo da će ove godine biti ovaj turnir 3x3 u našem australijskom centru.
0: Meni bi bilo drago da vam pruži malo marketinga i ako još bude se skupio neki novac u dobro
2: sponzori.
0: U dobrovne svrhe ili u obnovu crkve. Da, dokle je stigla obnova crkve na Gokustu, gospodin Kutovac?
2: Svečano je postavljen krst.
0: Bravo.
2: Ovo je prošle nedelje, znači stigli smo taj milestone, da kažemo, tako da radovi, koliko sam razumeo, napreduju vrlo dobro i sad ja ne bih da dajem neke prognoze kada će to šta biti, ali zapravo dosta dobro deluje kako sve napreduje.
0: Ja jel? Čekamo neku kišu da proverimo da li to opet prokiši, ja verujem kako će.
2: Pa bilo je kiša, ovaj, mislim da su krenuli da rade sa unutrašnjim ovaj, radovima.
0: Dobro.
2: Ovaj, tako da bi to trebalo
0: da su. To su odlične vesti. Jer
3: deluju složno, deluju ovako inače.
0: Dobro, što veliki, veliki problem bio u pitanju i to traje već, pa eto, par godina su oni bez crkve služu u sali, tako da ja mislim da je vreme.
2: Tu je uletela nova ekipa jedna da, da završi posao i oni su ovaj, dosta dobri u tome i baš
0: znači,
2: to dobro.
0: Znači, kad ne valja sistem, menjaj, brate, jest, i dok ne dođeš do pravog.
3: Baš, to,
2: baš tako.
0: Kad smo kod menjanja, izbori u Srbiji, neminovno se vraćamo toj temi. Kakve su šanse za nas u dijaspori da glasamo na predstojićim izborima u Srbiji, reci nam ti, Nemanja?
2: Pa, aktivno se radi na tome da se otvori glasačko mesto, ovaj, ili u Brisbaneu, ili na Gokustu.
0: Aha, vidiš. Ovaj,
2: sad, kako će biti, šta će biti, mi ćemo ljude blagovremeno obaveštavati o tome i to je to.
0: Znači, bitno je da ljudi provere da li su glasački sposobni, da su živi, da su im važeći dokumenti. Da...
2: Važeći dokumenti, da vam. Lična karta, pasoš i to je to.
0: I onda postoje indicije da će se glasačko biračko mesto otvoriti i ovdje kod nas.
3: Ako se dobro. Da, da, da.
0: Dobro, dobro. To bi bilo stvarno dobro za nas koji imamo validne papire i koji želimo Srbiji bolje ili bar da izrazimo svoje mišljenje, da to i uradimo u dogledno vreme. Dobro. Aktivnosti studenta, se očekuje nešto u dijaspori, jel ti čuvaš onaj baner, Dario?
3: Čuvam i moramo nešto da organizujemo. Ja sam ovaj, sa dvoje, troje ljudi sam pričao, raspoloženi su, sad ćemo sa Nemanjom da krenemo u te neke dogovore. Ja mislim da bi trebali, da je vreme i da, znaš, posebno zbog toga kad budu raspisani.
0: Dobro, Gordon i Karolina su vas pozdravili, oni su...
2: O, na Novom Zelandu su bili sad.
0: Bili su skoro i doći će mi na gostovanje iduće srede da malo pričamo o Deliblinskoj peščari i pozdravili.
3: Jo, tamo. Da, oni su baš, da, oni su baš
0: u dame. Oni su lokalci tamo i verujem da ih je taj slučaj pogodio, ali također podržavaju nas i verujem da će učiniti sve da...
3: Pozdrav za Gordana i Karolina.
0: Dobro. Ostalo još nekih 5-6 minuta, o čemu ćemo sad? Šta imate da podelite sa mnom ovako nešto u vezi... Hoćete da pravimo muzičku pauzu ili ćemo da...
2: Može jedna kratka muzička pauza.
0: Može jedan kratka muzička pauza. I sad...
2: Tačno kad je ova lepa pesma.
3: Da.
0: Evo, i ova će bude dobra, pa jeste sad.

0: Ide pun gas jer vi slušate emisiju Sred srede, obaveštenja, najave događaja, vesti o sportu.
1: Majke mi, ima ženske, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Šta radite?
0: Svake srede uveče od 6 do 7, uživo sa vašim DJ Šumadencem, bre.
2: A u pika, brat, nije tebi lako.
3: Te lako, mate.
4: Pumpaj!
0: Dobro večer, dobri moji, 6 sati 55 minuta, ostalo još nekih 5 minuta, pa da se rasturamo kod koji mili moji, mi pumpamo svaki dan, a sredom malo više, u sred srede. Ajmo malo da privodimo kraju, šta očekujemo od trenutne vlasti, šta će biti, šta možemo još da se očekuje do tih famoznih izbora?
5: Pa možda se očekuje sve, evo ja sam se iznenadio jednom informacijom, u Bosni i Hercegovini su došli do nekih snimaka da postoje mobilni timovi koji idu od kuće do kuće sa čitačima ličnih karata, sa čitačima srbijanskih ličnih karata,
0: ješte.
5: I onda zovu ljude, pitaju da li imaju srbijansku ličnu kartu, koliko imate srbijansku ličnu kartu, dolaze kod tebe na kuću da uzmu, da te prijave kako bi ti mogao da glasaš u Srbiji.
0: Baš to, znači ovo...
5: Da. Baš to što radi. Znači, takođe su pronašli kuću ja mislim u Priboju ili ne znam
0: Priboj, Priboj
5: u Priboju gde je registrovano 254 ljudi na prebivalištu.
0: Moram baš
5: 250
0: Bojana,
5: i nešto ljudi.
0: Bojana moram da konsultujem pošto imam drugara iz Priboja.
6: Aha, Bojan i Brana. Priboj na Limu, da.
0: Da vidimo.
6: 254, to je velika lamela.
0: U jednoj kući.
5: Da. Tako da oni se kao i uvek služe svim mogućim sredstvima. Biće dosta autobusa iz Bosne i Hercegovine, ja verujem. Ali nešto će još da nas iznenadi, samo ne znamo šta, jer to je stara priča. Moramo da budemo spremni.
0: Sve će pokušavati. Mislim
6: po mom nekom utisku i evo sa svežim utiscima iz Srbije, mislim da u gradu stvarno on nema 20-25% podrške, ako i to. U selu verovatno malo više, ali čak i tamo ne verujem da znamo da su u gradovima uglavnom...
5: Da, ja mislim da on polako i to selo gubi. I to se vidi po ovim snimcima kada dolaze ljudi.
6: Stravljenom dedu kako ga je...
5: Ja te čekam 4 godine da dođeš. Pa de je onaj mo što si mi obećao? A de je asfalt što si mi obećao do crkve? Tako da mislim da i ti ljudi, kad 12 godina te neko farba, mislim da...
6: Nije, da polako dođe iz...
5: Dođe iz onog u ono drugo.
6: Iz onog u ono, da.
0: Čak i to što, znači, ti ljudi koji su, znači, bili do sada za njega, svi očekuju po nešto. I mislim da počinju da realizuju da u svakom mestu ima jedan koji je dobio, znači, ne znam, dve vile i ovo ono, a šta ja?
6: Da.
0: Razumeš, znači da će između njih da počne ono, da počne da se ljudi pitaju. E sad... Razumeš, mislim da to ide u dobrom pravcu i da samo trebamo...
5: Iscrpljuju se ti resursi, znači više nema gde, nema više gde ko da se zaposli, nema više ko gde da se uceni i ti ljudi što dolaze i pričaju kako su izgubili posao zato što nisu otišli na ovaj drugi miting i tako da ja mislim da kula od karata, samo je pitanje kada će da padne, a nadam se da će pasti baš ona kada treba da padne na dan izbora.
6: I... Posle izbora, kad to se svane taj lepi dan da njih više nema, lustracija. Slažemo se, zabrana doživotnog bavljenja politikom i da se ovakve stvari više nikad...
0: I ustanovljavanje, znači, imovine i tako. Ne samo to zabrana, to je mala kazna.
6: Dobro.
0: Znači, mislim da se mora... Ja mislim, u svakom i malom i velikom mestu se zna i može lako to da se pronađe. Papirologija teško može da se sakrije. Onoliko koliko si zarađivao, kako je moguće da to imaš?
6: Odakle, prijatelji. Dobro, o Miliću, nećemo o Miliću, ajde, nemamo vremena, već i o gastronomskom...
0: O Miliću sve
6: ugođaju sa Senjaka. Niste, momci, ja samo da vam se zahvalim na večerašnjem gostovanju, ja se nadam da ćete me podržati, da pumpamo do tih izbora. Ako imate nekoga da pozdravite, izvolite, mikrofon je vaš, sad ili nikad.
5: Ja pozdravljam suprugu Mariju i svoje moje bananđije i moju sestru Mariju u Srbiji.
6: I mi ih pozdravljamo. Ti, Dario?
0: Ja, Mitu, Danicu i sve moje drage, posebno moj Bač i sve ostale tamo Bače.
6: Dobro. DJ Šume i pozdravlja sve Šumadince, lokal patriotski takođe. A vama, dragi moji, želim uspešnu radnu nedelju pred nama i blagougodan vikend. Čujemo se u sredu, ponedelju, po sredu,